0: Hello, this is Bob Zanotti in Bern, Switzerland, and you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or WRMI, Post Office Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.
1: با آوابر یا رادیو زمان بیداری همراه شوید. پخش هفتگی هر پنج شنبه از ساعت 22 تا 23 به وقت ایران و 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه روی موج کوتاه یا SW 15215 کیلوهرتز باند 19 متر و از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/rzd1357 یا با جستجوی در تلگرام به پارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید. مصاحبه اختصاصی اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی با مجله پوان دوو. قلبم برای ایران می تپد. در گفتگو با مجله پوان دوو، اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی از رنج مردم ایران، مخالفت خود با حمله به ایران و امیدشان به آینده‌ای سخن می گویند که در آن ایرانیان بتوانند آزادانه مسیر کشورشان را انتخاب کنند. ایشان در این گفتگو که در پاریس انجام شده است، همچنین از خانواده، پیوند همیشگیشان با ایران و برنامه‌های خود برای تأسیس بنیادی در خدمت فرهنگ ایران و مردم ایران به ویژه نسل جوان می‌گویند. این گفتگو در 23 تا 29 سپتامبر 2026 در مجله منتشر شده است.
2: با آوابر یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.

ایران زمین یابد از او بقا، پدر در پدر باشد از خسروان، نگینی در حلقه رهروان.

0: هم میهنان، ملک و ملت ایران با شعار شوم مرگ بر شاه بر باد رفت و با نوید برگرد شاه زنده و سرفراز خواهد شد. رمز پیروزی ما فریاد میلیونی جاوید شاه است. همه فر ایران به تاراج رفت، چوز این بوم و بر سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهیم.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: این پیام خطاب به افسر، سرباز، پاسدار، مأمور انتظامی و عضو دستگاه‌های امنیتی قشر حاکم بر کشور ماست. آنان که هنوز خود را ایرانی می‌دانند و واژه‌های وطن، شرف و وجدان برایشان معنا دارد. تا فردا نگویند مأمور بودم و معذور. همیهن، هیچ یک از شما نمی توانید بگویید که نمی دانستید. آنچه مردم ایران گذشته و می گذرد، پشت دیوارهای دور و ناشناخته رخ نداده است. در همان شهرها و خیابانهایی که اتفاق افتاده که شما در آن زندگی می کنید. در میان مردمی که بازداشت، تحقیر، شکنجه و سرکوب شدند. بسیاری از شما حتی بهتر از مردم عادی می دانید که پشت درهای بسته بازداشتگاه ها و مراکز امنیتی این قشر حاکم چه می گذرد. پس پرسش امروز این نیست که آیا می دانید. پرسش این است تا کی حاضرید ابزار اجرای این اعمال باشید. لباس نظامی، درجه، حقوق و دستور مافوق هیچ کدام به کسی حق نمی دهد وجدان خود را به فرماندهش بسپارد و در آزار یا کشتار هموطنش شریک شود. مأمور بودن مجوز تحقیر مردم نیست. هیچ فرمانی شکنجه را شرافتمندانه نمی کند و هیچ دستوری شلیک به هموطن را دفاع از کشور نمی سازد، چون دفاع از چنین حکومتی دفاع از ایران نیست. ایران پیش از این قشر غیر ایرانی وجود داشته و پس از آن نیز باقی خواهد ماند. نیروهایی که حقیقتاً ملی باشند، پاسدار کشور و امنیت مردمند، نه سپر صاحبان قدرت در برابر ملت. از خود بپرسید، اگر فردا فرزندانتان از شما بپرسند زمانی که مردم کشورمون را بازداشت می‌کردند، شکنجه می‌کردند و به زندان می‌بردند، تو کجا بودی و چه کردی، چه پاسخی خواهید داشت؟ آیا خواهید گفت دستور داشتم؟ اگر مأموری با فرزند شما چنین کرده بود، آیا همین پاسخ را میپذیرفتید؟ همین، هیچ وجدانی دو معیار ندارد. آنچه برای فرزند تو ظلم و جنایت است، برای فرزند دیگران نیز همان ظلم و جنایت است. من به عنوان همین شما، شما را به جنگ، انتقام یا خشونت دعوت نمی کنم. پیام من درست در نقطه مقابل آن است. به ابزار خشونت علیه مردم ایران تبدیل نشوید. اسلحه را به روی مردم نگیرید. در شکنجه شرکت نکنید. در بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب شریک نشوید. برای حفظ موقعیت چند حاکم

0: گذارند و فرمان شما را اجرا کنند. فرماندهی که فرمان بر ندارد با همه تجهیزات، محافظان و ادعاهایش انسانی خالی و پشت خالی است. آنگاه که نیروهایش از رویارویی با ملت سرباز زنند، فرماندهی که خود را مقتدر میپنداشت ناتوان و هراسان خواهد شد، زیرا دیگر کسی نیست که قدرت او را به زور تبدیل کند. فرمانده، بازوی قانون از اسلحه تو نیرومندتر است. روزی فرا می رسد که عنوانها فرو می ریزند و تنها اعمال انسانی تو باقی می مانند. در پشت میز محاکمه درجه سمت و اعتبارت نه سپر تو خواهند بود نه پناهگاهت. آن روز کسی نخواهد پرسید درجه تو چه بود. خواهند پرسید هنگامی که باید انتخاب می کردی در کنار ایران و ملت ایران ایستادی یا در کنار فرقه تبهکار حاکم. و امروز پیام من به عنوان یک ایرانی سوگند خورده علیه این قشر حاکم و فرماندهانی که شما را به ابزار کشتار هموطنان تبدیل کردند چنین است: هنوز برای انتخاب دیر نشده، هنوز برای انتخاب دیر نیست. برای اثبات میهن‌دوستی لازم نیست اسلحه و مهمات خود را به سوی سران این قشر فاسد نشانه بگیرید. تنها از فرمان جنایت اطاعت نکنید. کافیستان را علیه ملت به کار نبرید و در سرکوب شریک نشوید. همین نپذیرفتن فرمان جنایت بزرگترین ضربه به این قشر سرکوبگر است، زیرا آنان بیش از هر چیز از روزی هراس دارند که شما دیگر فرمان رویارویی با ملت را اجرا نکنید. ملت ایران دشمن شما نیست. جوانی که آزادی می‌خواهد دشمن شما نیست. مادری که برای آینده فرزندش اعتراض می‌کند دشمن شما نیست. کارگری که از فقر فریاد می‌زند دشمن شما نیست. دانشجویی که پرسش می‌کند دشمن شما نیست. پیش از پاسدار، سرباز، افسر یا مأمور بودن شما فرزندان ایرانید و پیش از فرمانبری به عنوان یک انسان مسئول اعمال خود هستید. در این لحظه سرنوشت ساز، بزرگترین خدمتی که می توانید به ایران انجام دهید ایستادن در کنار ملت است، نه قرار گرفتن در برابر آن. به یاد داشته باشید هیچ فرماندهی در جهان بدون اراده و پشتیبانی نیروهایش قدرتی واقعی ندارد و فرمانش نیز فرمانی قابل اجرا نیست. و تنها عنوانی تو خالی با ستاره‌های بر دوشش است. باور داشته باشید که آنان بیش از هر کس از روزی می‌هراسند که شما دیگر بازوی سرکوب و کشتارشان نباشید و در کنار ملت ایران بایستید.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: با درود خدمت همه شما شنوندگان و بینندگان این برنامه، ما امروز اجازه بدیم که بگم مهمان ویژه‌ای داریم که در ارتباط با دو مقوله بسیار متفاوت میخوایم باشون صحبت بکنیم. یک، ابر پروژه امید ایران

0: که خود این شخصیت بنیانگذار اون هست و همچنین رادیوی آوای بیداری و زمان بیداری پوزش میخوام و شخصیتی که شما صدای هم میهنان ما رو از بیرون و درون میتوانند در این رادیوی موج کوتاه بشنوند. این شخصیت مهندس مرداویج زیاری است، اسمی بسیار آشنا بالاخص در صحنه اپوزیسیون و همطور که گفتم بنیانگذار پروژه امید ایران و رادیوی موج کوتاه آوابر یا زمان بیداری. آقای مهندس مرداویج زیاری، بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه.
1: سپاسگزارم از شما بانو نظر که از من دعوت کردین در برنامه شما شرکت کنم و درود میفرستم به تمام شنوندگان شما و شنوندگان رادیو، چه در داخل و چه در خارج، در خدمت هستم.
0: من در آغاز اگر موافق باشین بپردازیم به پروژه امید ایران. البته آنچه که مسلم است بسیارانی با این پروژه آشنا هستند، چه در درون چه در برون ایران، ولی اگر اجازه بدین ما در آغاز آقای مهندس مرداویج زیاری رو بیشتر آشنا بشیم و اولین پرسش من هم در رابطه با پروژه امید ایران است.
1: بله، پروژه امید ایران در حقیقت، حالا من یه شرح کوتاهی راجع بهش میدم، امیدوارم وقت زیاد نگیره. از اگر خاطرتون باشه در سال 2012 این حدودا بود که مردم سیستان و بلوچستان دچار کم‌آبی شدن، یعنی از اون زمان، و من خیلی دنبال میکردم چون برام به هر حال همه ما میدونیم که واقعا مردم عزیز سیستان و بلوچستان خیلی در تنگنا بودن دیگه در این دوران این 47 سال این جمهوری به حساب اونا بهترین چیزی نگیم جمهوری اسلامی. به هر حال در تنگنا نگرشون داشته بودن و من خب خیلی دنبال میکردم و متوجه شدم که در اون زمان روزی 250 خانوار از اون منطقه ایران کوچ میکنن و چون حالا باید اینجا توی پرانتز یه نکته ایرم خدمتون و خدمت شنوندگانتون عرض کنم که خب من رشتم راه و ساختمان و 1974 اومدم در انگلستان و شروع کردم به تحصیل و درسم که تموم شد حدود 6 ماه 7 ماه یا همچی چیزایی قبل از شورش 57 برگشتم ایران که در کشور خودمون کار کنم، ولی خب متاسفانه خورد به این شورش 57 و اینا و چون حالا یه شغل تقریبا حالا نیمه حساس باید بگیم داشتم با این افرادی که در اون زمان حساب یه کاره دولت بودن، دولت جدید بودن، اینا رو حالا نه مرتب ولی هر چند وقت یه باری می دیدم و اینها می اومدن اونجایی که ما بودیم و حالا برای معرفی خودشون بود که بگن دارن یه کاری انجام میدن ولی هیچ کاری انجام نمی دادن، فقط می اومدن یه نمایشی بدن. در اونجا که بودم دیدم که اینا چقدر واقعا از همون روزهای اول آدم های درستی نیستن، همشون دنبال دوستی و از این برنامه ها بودن و من از همون موقع حالا تصمیم گرفتم که ایران رو ترک کنیم. میکردیم که دیگه ماکسیموم یه سال بعدش شبه برمیگردیم ایران و ما هم خب به همین گونه فکر میکردیم و در حال انتظار داشتیم که هرچی زودتر این رژیم از بین بره و همه ایرانی ها برگردن به کشور. ولی خب اینجوری نشد. بعد من حالا برمیگردیم به سال 2012، بعد من دیدم که اینجوری هست، گفتم که چون در اون کارم که خدمتون عرض کردم اگر خاطرتون باشه در طبس در اون سالا
0: زلزله
1: اگر یادتون باشه
0: من
1: از طرف یه شرکتی به حساب رفته بودم اونجا که یک روستایی رو اون شرکت داشت از پول خودش برای مردم میساخت و اونجا که بودم چون من خودم شمالی هستم خب هیچ وقت ارزش آب و چندان مثلا بهش توجه نکرده بودم، مثل خیلی از وطنان ما در جایی که به حساب یه خورده پر آب است. ولی در اونجا واقعا متوجه شدم که چقدر آب ارزش داره در کویر ایران. این تو فکرم بود. بعدش که الان میگم برمیگردیم به واشنگتن، من که اشتباه کردم، ولی برمیگردیم به سال 2012. من دیدم که اینجوریه، رفتم به این، البته یه تحصیلی هم رفتم در مورد رشته آب انجام دادم که گفتم که خب ایران اگر وقتی آزاد شد این رشته‌ای که من تحصیل میکنم خب میتونه گرفتم و ولی خب دیگه استفاده نکردم. و در سال 2012 که دیدم اینجوری شده برای مردم یه همچین اتفاقی پیش اومده، به خودم گفتم که خب ما که این تحصیلات کردیم چرا من از این استفاده نکنم برای به حساب یه کاری برای میهن انجام بدیم. به هر حال داستان کوتاه کنیم، کلی تحقیقات کردم، کلی اون نوتای سابق رو در آوردم و مطالعه کردم و اینا. بعد از یه مدتی واقعا به این نتیجه رسیدم که مسئله آب در ایران مشکل آب نیست تنها، مشکلات دیگر است که باعث شده این به حساب این کم آبی و اینا به وجود بیاد و مردم سیستان و بلوچستان شروع کنن به کوچ کردن از منطقه‌ای که،
0: یعنی احساس کردین که تعمدی در این کار هست؟
1: به احتمال زیاد، به هر حال به اون صورتی که ببین کم آبی میشه که مردم خونه و زندگیشونو ول میکنن، خب این درست طبیعت یه مقدار تأثیر داره ولی نه اونقدر که به این حد کم آبی مردم برسن که مجبور بشن زندگیشونو خونهشونو ول کنن برن جای دیگه. خب پس احتمالاً یک به حساب چیز بدی در این کار بوده، یه دالا یا نقشه بوده،
0: به هر حال تعمدی بوده اون موقعیتی که بعد
1: به احتمال زیاد. خلاصه من این تجربه کاریم و اینا رو به کار انداختم و همونجوری که الان خدمتتون گفتم دیدم مشکل ایران تنها آب نیست، مشکلات دیگر است. حالا دیگه وارد دیتیل نمیشم. از اونجا این پروژه امید ایران به حساب تو فکرم اومد و برای خودم، حالا اون موقع اسمش امید ایران نبود، تو افکارم بود که یک کاری بکنم که اون مشکل اصلی کشور حل بشه که آبم یکی از اون قسمت ها هست. شروع کردم به مطالعه و به حساب تغییرات و که چه کاری میشه کرد و چجوری میشه این مسئله رو حل کرد، تا اینکه رضا شاه دوم ققنوس رو درست کردن.
0: بله.
1: خب در ققنوس به هر حال ما هم اونجا نام نویسی کردیم و با دوستانی که در ققنوس بودن همکاری میکردن. بعد به فکر هم رسید که خب چرا ما این تری که الان 5-6 سال گذشته بود از اون موقعی که من به فکر افتاده بودم اینو استفاده نکنم و برای دوستان شهر ندم، و اینجا هم خب افراد متخصص هستن، به هر حال میتونیم همگی با هم یه کار اساسی برای کشور انجام بدیم. از اونجا این به حساب امید ایران شکل گرفت که مشکلات کشور رو در اون منطقه کویری ایران حل کنه که منجر میشه به حل به حساب کامل مسئله آب و مسئله مواد کمبود مواد خوراکی مردم و این مشکلاتی که در محیط زیست است. نمیدونم خوب
0: بسیار عالی بود، ولی اون نقطه ای رو که شما دست گذاشتین و نکته‌ای که به باور من همیشه با آشنایی که با شخصیت جناب علی دارم، این همکاری رو همیشه سلوحه کارتون بوده و چقدر زیباست که من خودم چون در خدمتتون در رابطه با امید ایران هستم، میبینم که حتی از دوستان ققنوس هم در کنار شما هستند. یعنی هر دوی این حرکت داره به باور من اینطوری که من استنباط میکنم به هم مرتبط میشه. ولی چیزی که من در رابطه با امید ایران سراغ کردم اون شخصیت های جوانی هست که شما از اونها سراغ میگیرین و همطور که فرمودین یک گستردگی بیشتری به این جریان داده. چرا و لزومن چرا حس میکنین که با همون خردی سن اینها می توانند مثمر ثمرتر باشند؟ چرا؟
1: بله، ببینید این پروژه از شروعش، از زمانی که شروع بشه به سازندگی،
0: بله،
1: حالا تخمین که ما زدیم 23 سال طول می کشه تا پایان پیدا کنه. خب در درازای این 23 سال خب ما که یه سنی از ما گذشته، به هر حال امکان داره سعی میکنیم زنده باشیم تا اون موقع، ولی به هر حال باید پیشبینی کرد که خب آدم ممکنه نباشه. در نتیجه باید این پروژه به اتمام برسه، چون بانو نظر واقعا حالا شما شاید به مسئله موضوع بحث شما نباشه، ولی این پروژه بارها در سمینارهایی که ما گذاشتیم ثابت کردیم، مثلا تمام شواهد نشون میده که اگر کاری نشه برای آینده ایران یه فاجعه بزرگی در انتظار مردم رو متاسفانه. و این است که به هر حال باید جوانها و این پروژه باید تموم بشه در حقیقت، و اینجاست که جوان ها نقش خودشون رو میتونن ایفا بکنن. ما کوشش میکنیم جوان های تحصیل کرده و میهمپرست و به حساب باشون همکاری بکنیم که اینها بتونن این پروژه رو به اتمام برسونن که اون خطر از جامعه ما و از کشور ما برطرف بشه. برای اون هست، و خب به هر حال جامعه ایران هم بانو نظر اکثریت جوان هم و همه تحصیل کرده و به حساب باسواد، ولی که خب بهشون این رژیم که موقعیت نمیده. حالا دیگه نمیخوام وارد بحثای دیگه بشم، ولی خب همه میدونیم یک جوان تحصیل کرده لیسانس یا دکترا مثلا تاکسی کار میکنه. این واقعا آدم شرم میکنه توی کشور ایران که در زمان شاهنشاه یا مر کوشش میکردن همه تحصیل کنن که ایران رو بسازن، ولی الان از تحصیل کرده ها به این گونه استفاده میکنن و از آدم هایی که به هر حال آدم های درستی نیستن مسئولیت های رو به اونا دادن. و اینجاست به هر حال جوان ها باید این پروژه رو به پایان برسونن. این به خاطر همونه ما کوشش میکنیم جوان ها رو توی پروژه باشن همکاری کنیم.
0: بسیار عالی. من مطمئن هستم که با همت شخصیت های از دست شما در رابطه با این مهم حتما همین پروژه به جا خواهد رسید و هم در ایران آزاد فردای ما قطعا حرکت رو شتاب بیشتری خواهد داد. ما حالا بریم یه نقبی بزنیم به رادیو، یعنی من میخوام در رابطه با هر دوی اینها با شما یه گپی داشته باشم. چه شد که رادیو رو به اصطلاح انتخاب کردین؟ شمایی که خب میدونم تحصیلاتتون، میدونم رشته کاریتون چی بوده، چه شد که این رادیو رو ترجیح دادین که در کنار کارتون داشته باشین؟
1: بله ببینین، این داستانش از فکر کنم 3 سال پیش شروع شد.
0: بله.
1: من اون موقع در جبهه هماهنگ مبارزان ایران با زندگی دکتر نصر اصفهانی و بقیه دوستان در جبهه همکاری میکردم و در اونجا پیشنهاد شد از طرف دکتر لاهوتی، یک بار صحبت ها بود همینجور پیشنهاد شد که ما چرا یه رادیوی موج کوتاه نداشته باشیم.
0: درست.
1: و تموم شد صحبت ها، ولی من دنبالش گرفتم، دیدم پیشنهادی که دکتر لاهوتی داده پیشنهاد بسیار خوبیه، چون این رژیم تبعکار وقتی که به خطر بیفته تمام اینترنت و تمام به حساب اون قسمت های روابط انسان های امروز با هم دیگه،
0: بله، خط ارتباطی نخواهیم داشت. درسته،
1: بله، همه قطع میکنیم. گفتیم خب به هر حال حالا داستان رو کوتاه کنم که آقایی بود که خیلی متبول، من نمیدونم حالا باید اسمشون رو بگم یا نه، ایشون این رادیو رو قبول زحمت کردن و حساب هزینه‌اش دادن و ما اونجا اینو شروع کردیم. حالا بعد از یه مدت، یک سالی که رادیو کار میکرد اونجا، یه مسائلی پیش اومد دیگه. من به خاطر مسائل کاری و حساب و وقتی که باید برای رادیو میذاشتم نمیرسیدم کارهای رادیو رو انجام بدم، اون به هر حال رادیو رو کنار گذاشتم و به دنبال همین پروژه امید ایران بیشتر وقت گذاشتم براش. تا اینی که این گذشت تا حدود 2 سال پیش، من دوباره به همین فکر افتادم که بالاخره این جمهوری اسلامی زخم خودشون رو مردم خواهد زد و اینترنت و اینا رو قطع خواهد کرد که خوب همین کارم کرد دیگه. و این رادیو رو ما یه 5-6 ماه قبل از اینکه اینا این اینترنت رو قطع کنن ما دوباره تأسیس کردیم با افراد دیگه. به هر حال این کار شروع شد و چون فکر میکنم یکی از لزوماتی هست که باید انجام بشه برای که حتی اگر پروژه امید ایران قرار به اجرا گذاشته بشه، این رژیم که این کار نخواهد کرد که بخواد این پروژه رو به اجرا در بیاره، به خاطر اینکه اینها دنبال یک پروژه های مثلا 4 ساله 5 ساله مثل این سدهایی که زدن و کارهایی که کوتاه مدت هست، یه پولی بردارن و برن توی اسپانیا یه جای دنیا، حالا اون دوستای خورده بود دوستا، نه اون اونایی که میلیاردی به حساب پول ملت رو بالا کشیدن، اونها نه، همین خورده دوستا، اینها برن یه ویلای یه جایی بخرن و برن پی کارشون. و این پروژه چون 23 سال طول میکشه دنبال همچین پروژه هایی نیستن. حتی رئیس جمهورایی که میاد، یعنی یکی از علتهایی که اصلا حالا به نگر من عقیده من طرفدار پادشاهی هستم، ولی فکر میکنم پروژه هایی به این صورت نه در به حساب جهان پیشرفته، در جهانی که به حساب مانند جامعه جمهوری کار نمیکنه در حقیقت، به خاطر اینکه اون رئیس جمهوری که میاد فوقش دیگه خیلی بخواد یه کاری بکنه برای اون کشور، یه پروژه‌ای رو به حساب اجازه میده ساخته بشن که بعد از اون 4 سالش یا حالا اگر
0: بازده زمانیش بستگی به همون موقعیتی داره که در رأس کاره.
1: بله دیگه، بره مثلا یه چه میدونم روحان رو با یه قیچی رو پاره کنه و به اسم خودش مثلا تموم کنه، دیگه فوقشونه.
0: درست.
1: بعد ایران الان احتیاج به یک پروژه دراز مدت داره که بتونه مشکلات آینده رو حل کنه، در حقیقت با این تحولاتی که نه فقط در مسئله آب در ایران به وجود اومده، مشکلاتی که الان هست دیگه، بیان لازم به صحبت کردن راجع بهش نیست، نه فقط اون بلکه تحولاتی که در انرژی و به حساب صنعت جدید داره به وجود میاد، اینها هیچ وقت نمیان در این راه ها سرمایه گذاری کنن و به حساب آینده کشور رو بتونن تامین کنن.
0: درست.
1: این است که به هر حال ما رادیو رو درست کردیم به خاطر اینکه خب عقیده داریم این پروژه امید ایران در زمان جمهوری اسلامی که ما این کار رو نخواهیم کرد، یعنی حالا هر کسی دیگه میخواد بده این کار رو بکنه، ولی ما خودمون رو با اون افراد حساب همکاری نمی کنیم، ولی کن بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی این پروژه میتونه مشکلات آینده ایران و حالا وضعیت اقتصادی مردم و خیلی کارهای دیگه رو برشون حل کنه و اون موقع این پروژه به اجرا در میاد دیگه، و سیستم پادشاهی هست که در مسائل دراز مدت نگاه میکنه. شما اگر زمان پادشاهان ایران ساز پهلوی رو نگاه کنین، تمام کارهایی که میکردن آینده نگری بود، یعنی جمهوری اسلامی هم تا الان تونسته زنده بمونه به خاطر اون زیر ساختهایی بوده که
0: در زمان
1: برایشون گذاشتن.
0: بسیار عالی، بسیار عالی. به هر حال باید به شما بگم که کاری که کردید و اون جمعی که دارید و جمع‌های از این دست که من فکر می‌کنم در نهایت دست به دست هم خواهند داد بدون شک، حالا در رابطه با پروژه‌ای که گفتیم، پروژه‌های دراز مدت، شاید خود این هم باز یک پیامی داره که ما نیازمند یک ثباتی هستیم از نقطه نظر حاکمیت در فردای ایران که بتوانیم همطور که فرمودین فقط از زیر ساخت‌های پادشاهان ایران ساز پهلوی دیگه نمیتونیم بهره ببریم، چون آنچه که بانده بود ما توانستیم خودمون رو تا اینجای تاریخ بکشونیم، ولی آنچه مسلمه ما نیازمند کسانی هستیم که این کاری رو که کارستان است بتوانند با شخصیت‌های شبیه به شما، با پشتکار بسیارانی از دست شما این رو انجام بدن، و من مطمئن هستم که ایران فردا با سرمایه بسیار غنی که ما داریم، همطور که فرمودین جوانان دانا، توانا و بسیار آگاه، ما مطمئنیم که فردای خوبی منتظرمونه. این تنها یک امید نیست، یک حقیقتیه که امیدواریم که هرچه زودتر به واقعیت تبدیل بشه. به هر حال سپاسگزارم آقای مرداویج زیاری گرامی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون رو گذاشتین و ما رو بیشتر آشنا کردین با پروژه امید ایران، و باز هم یک سپاس ویژه خودم از طرف اون به اصطلاح حسی که نسبت به رسانه دارم و نقش مهمی رو که من در رابطه با این مسئله همیشه و همیشه گفتم و میدانم که میتواند مثمر ثمر باشه، چون در حال حاضر به طور مشخص پل ارتباطی ما هست با درون ایران. اگر پیامی دارین به شما گوش میدیم و با شما بدرود میگیم. پیامی دارین؟
1: من پیام به مردم داخل اینه که امید از دست ندن، با امید زندگی کنن، و چون بعد از فروپاشی رضا شاه دوم با طرحهایی که به هر حال اون گروه ایشون آماده کردن و پروژه امید ایران که در خدمت مردم ایران در آینده خواهد بود، حالا من در مورد اون دفترچه رضا شاه دوم نمیتونم به حساب صحبتی بکنم، ولی در مورد امید ایران خب صلاحیتشی دارم که به مردم بگم این پروژه مشکل آب، محیط زیست و به حساب مشکلات کمبود مواد خوراکی مردم و مشکلات بسیار بالاتر اقتصادی مردم رو حل میکنه و یک پروژه پایدار است که احتمالاً 300 سال به حساب میتونه ادامه داشته باشه. و یکی از اسلوگانایی که ما داریم به حساب شعارهایی که در پروژه امید ایران داریم این است که تا زمانی که آفتاب در سرزمین ایران میتابه، مردم ایران آب و مواد خوراکی کافی و موقعیت اقتصادی خوبی رو خواهند داشت.
0: امیدواریم که چنین باشه. به هر حال بی‌نهایت سپاسگزارم از وقتی که دادین و امیدوارم که این خواست شما هم به زودی برآورده بشه و حتما چنین خواهد شد. من همه ایمانم سر دانایی توست. حاجتم دانش تو، قبله‌ام خانه تو. تا برنامه دیگر، بدرود.

0: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
1: لطفاً همراه من باشید تا آخر این ویدیو با معرفی جنایتکارترین سران باقی مونده رژیم جمهوری اسلامی پارت 26م این قسمت ساری عزیز. نفر اول امشب مهدی یونسی رستمی استاندار استان مازندران وی رئیس شورای تأمین و از صادرکنندگان دستور کشتار در سراسر استان مازندران. جنایتکار دوم محمد رضا موحد فرمانده سپاه کربلای استان مازندران و اصلی ترین مهره جنایت و سرکوب در کل استان مازندران می باشد. جنایتکار سوم ابراهیم شریفی فرمانده وقت سپاه ساری و فرمانده میدانی کشتار و سرکوب در شهر ساری می باشد. جنایتکار چهارم علی قیصری فرمانده انتظامی ساری و فرمانده میدانی نیروهای یگان ویژه در شهر ساری می باشد. لازم به ذکر است که بیش از 40 هموطن در 18 و 19 دیماه در ساری به دست این جانیان جاویدان گشتند. جنایتکار پنجم امشب محمد باقر محمدی لاینی امام جمعه فاسد شهرستان ساری وی اصالتاً در عراق متولد شده و ریشه ایرانی حتی نیز ندارد.
2: من عرفان آزورده هستم، 20 ساله، اهل بابل و فرزند ایران. تو چاپخونه دایم کار میکردم و هوادار سرسخت استقلال بودم. شب 18 دی وقتی داشتم به یک هموطن مجروح هم کمک میکردم از پشت سر هدف قرار گرفتم و منو به بیمارستان رسوندن، اما 21 دی جاودانه شدم. پیام آخرم قبل قطع خطا به مادرم این بود: خوبم، دارم میام. چند دقیقه بعد گوشیم خاموش شد و دیگه به خونه برنگشتم.
3: من رحیم حیدری هستم، 50 ساله، اهل نجف آباد و فرزند ایران. پدر سه فرزند و نمایشگاه ماشین سنگین داشتم. شب 18 و 19 دی با خانوادم به خیابان رفتیم، اما شب 20 بهشون اجازه ندادم. به همسرم گفتم میرم برای سفره‌های خالی مردمم، اما توی کوچمون هدف قرار گرفتم. دخترم نگرانم شد، اومد دنبالم، اما وقتی رسید بالای سرم من در راه آزادی میهنم برای همیشه جاودانه شده بودم.
4: امروز اومدم یکی دیگه از اکانت‌های خانواده‌های جاویدنام رو بهتون معرفی کنم و داستان این جاویدنام رو براتون تعریف کنم. امروز میخوام راجع به جاویدنام مریم محمد ظاهری 27 ساله ساکن تهران صحبت کنم که در روز 19 دی ماه 1404 بر اثر اصابت گلوله به پشت سر، گردن و شکم جان عزیزش رو فدای این انقلاب کرد.
1: لطفاً همراه من باشید تا آخر این ویدیو با معرفی جنایتکارترین سران رژیم جمهوری اسلامی پارت 24م این قسمت معرفی قاتلین یکی از شجاع‌ترین دختران ایران نیکا شاکرمی. نفر اول امشب و قاتل اول آرش کلهور از فعالین بسیج شرق تهران. جنایتکار دوم صادق منجزی کسی که در عقب اسم ماشین سردخونه شرکت میهن به نیکا شاکرمی عزیز و دلاور تعرض جنسی داشته. جنایتکار سوم بهروز صادقی از فعالین بسیج شرق تهران. جنایتکار چهارم مرتضی جلیل سرپرست تیم انتقال دهنده نیکا شاکرمی به زندان که در بین راه در اثر مقاومت نیکا شاکرمی اون رو عقب ماشین سردخونه شرکت میهن با ضربات متعدد باتوم جاویدنام کردن.
5: در یک شب سرد زمستانی در خیابان‌های شهرم با چشمان خیش خدا را دیدم که مرده بود. خواهر جاویدنام مهدی ساحلی هستم. به یاد او، به یاد موفرفریم و تمام جاویدنامان شهرم و وطنم شمعی روشن میکنم به امید این شعر. ز خون ما وضو کردی، ز خون ما وضو کردی، به چشم خود تماشا کن، ز خون تو حنا گردد، به زودی دست و پای ما. ما ادامه داریم.

0: فرزند ایران و جان فدای میهن محمد رضا ساعدی.
1: من مادر جاویدنا مهدی رنجبری هستم که در 18 دی با اصابت 3 گلوله جنگی در تهران پارس زخمی شد و 10 روز در بیمارستان بود و در روز 28 دی آسمانی شد. من این شمع‌ها را به یاد جاویدنا مهدی رنجبری و دیگر جاویدنام‌ها روشن می‌کنم.

0: درود به هم میهنان عزیزم. یه کلیپی از خواننده فرخ فرزاد در اومده که از صدای بنده به عنوان پیش برنامه‌اش استفاده کرده، صدای سپهر بابا. این صدا صدای من یک نفر نیست، صدای تمامی درد کشیده های جاوید نام‌هاست، صدای درد درون قلب پدر و مادر، برادر و خواهرشونه. صدای بنده فقط نیست و من می‌خواستم از اینجا اعلام کنم که کسانی که طرفدار حکومت این ور هستن، کسانی که چشمشون رو بر روی کشتار بچه‌های ما هستن و حالا اومدن کلیپ برای خودشون می‌ذارن، اعلام جرم می‌کنم علیه کسانی که بخوان از صدای سپهر بابا برای مقاصد خودشون و برای مقاصد این حکومت استفاده کنن. مرهمی که روی دل ما نذاشتیم، علی حداقل نمک رو زخم ما نپاشیم. اجازه نمیدم از صدای تمامی جاوید ناما، صدای سپهر بابا، صدای یک نفر نیست، صدای درد یه جامعه است استفاده نکنید. و خواستم بگم که آقای فرخزاد، شورش نبود، درد جامعه همون بود، درد جامعه ای که هیچ کس نمیخواد بشنوه، هیچ مسئولی نمیخواد بفهمه. و صدای بچه منو با گلوله خفه کردن. وقتتون رو نمیگیرم، خواهش میکنم کسی از صدای سپهر بابا استفاده نکنه از این حکومت. با تشکر.
1: عمق فاجعه رو ببین، وقتی 63 نماینده مجلس این مسلمین میان تشکر میکنن برای اعدام جاوید نام‌های ما، اینهایی که رفتن صدای مردم ایران باشن، از طرف دیگه قاضی صلواتی که دست خلخالی رو واقعا از پشت بسته میاد دستور تسریع این اعدام‌ها رو میده و رفیق شفیق ایشون آقای قاضی ایمان افشاری هم دقیقاً دستور تسریع اعدام‌ها رو میده و خیلی قاضیای دیگه که در پشت پرده دستورهایی میدن که هیچ کس اینها رو نمیشناسه متاسفانه، بجز خانواده جاوید نام‌ها. وظیفه ما چیز از این به بعد باید تصویر اینها و اسامی اینها پخش حداکثری بشه تا اینا دیگه جرأت نکنن دستور و حکم اعدام بدن. خواهشاً این ویدیو رو به دست همه برسونید، همه باید دست به دست هم بدیم و عکس و اسامی این قاضی‌ها رو پخش کنیم.
2: به یاد جاوید نام، صفورا جعفری، فرزند ایران و جانفدای میهن. صفورا جعفری 16 ساله، روستای چنارسر، چنارسک، اهل آبیک قزوین عزیز. نوشته ای داشته قبل از کشته شده که گفته این رو در آگهی من اگر کشته شدم بیارید. نوشتش اینه که پدر مادرش اینو در اطلاعیش آوردن. نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که انسان برای این دو شرفش را بدهد. در دفترش نوشته بود اگر کشته شدم روی اعلامیه‌ام این مطلب بنویسم. این نشون میده جانفداهای ما آگاهانه و با آگاهی از خطر اما مصمم به خیابان رفته بودند.
3: من حسام شمالی هستم، 16 ساله، از همایون شهر. هم درس میخوندم هم کار میکردم. از شب 16 دی تو خیابون بودم و ساچمه خوردم و به دوستم پیام دادم جانباز نیم درصد شدم. شامگاه 18 دی به مامانم گفتم دعا کن اسیر نشم، من برای مردمم و برای بیعدالتی ها میرم. به دوستامم گفتم خودم میرم تا بلایی سر شما نیاد. اما همون شب قلبم هدف قرار گرفت و با فریاد یا خدا در راه آزادی ایرانم برای همیشه جاودانه شدم. من فرید رمضانی هستم، 29 ساله. شب 18 دی بعد اینکه وسایلم رو به بقیه بخشیدم با خانواده و دوستانم برای آزادی ایران به خیابان رفتیم. اما در آریاشهر هدف قرار گرفتم و جاودانه شدم. بعد پروازم حتی به تتوی تاج رو انگشتم رحم نکردن و نشونش گرفتن تا پاکش کنن. خواستن اون تاج رو پاک کنن. اما نه اون تاج پاک شد نه راهم. چون حک شد رو سینه همه هموطنانم.
4: کسی تو شغلش یه الگوی داره، منم خواستم الگو رو نشون بدم.
5: ولی آدم باید یه وقتایی ته حسابش رو با خود حساب کنه، نه با هم.
6: فرزند ایران و جانفدای میهن، حمید مهدوی.
7: فقط یک جمله. یه روز همه چی درست میشه، نه چون دنیا عوض میشه ها، چون تو قوی تر میشی. هر زخمی که امروز تحمل میکنی فردا بخشی از قدرتت خواهد بود. پس ادامه بده، حتی اگه قدم هات کوچیک باشن.
8: کاش زنده بودی ازت میپرسیدم 42 سال پیش چی تو ذهنت میگذشت که همچین آهنگی رو خوندی. میگه